0: yumvaga indirimbo amakuru Charles Kagame, indirimbo nziza cyane tujeje ku isaha y'isaa 10 n'iminota 40 hano muri studio za Kiss FM. Turi mu mwanya wa Fix the Relic. Ese indirimbo tumaze kukubwira mu kanya wayimenye se? Ubwo twakubwiye Wrong Relic, ariko nanone duhamagare kuri 0788 1023 ubundi tubwire ese Right Relics ni easy heshado twitabe umuntu wa mbere.
1: Ega twumva umuntu wa kabiri hubwo ubwo bya byamunani yagaritswe.
0: Sinzi impamvu namwibukaga kubera ko
1: kwa kwagaritswe.
0: Allo Kiss FM?
1: Yes.
0: Ndumva ugira ngo rero ari kwiyumva.
1: Harimo mayeko, harimo kure. Kure y'imbibi.
0: Cyangwa ugasanga rwose akibereye kuwa gatandatu mu gihe abandi
1: turi cyo kirashoboka cyane cyangwa se akaba ari kuva kuri ribu.
0: Hello Kiss FM. Oh, nawe ahise agenda ariko jado.
1: Ago uyo ategwe ikintu gikomeye buri gihe. Bigirisha nkaho babuze rezo.
0: Umva ye. Indirimbo iroroshye cyane. Kiss FM, we. Karame.
2: Meze
0: neza, witwa nde?
2: Witwa Jean Claude.
1: Jean Claude.
0: Abanje kubitekerezaho.
1: Igeze urarihimbye.
0: Okay. None se tubwire, indirimbo wayimenye?
2: Ego.
0: Ni iyihe?
2: Ni jugumira.
1: Ngo iki? Uri kujugumirira hezi.
0: Jean Claude uratishe.
1: Tangaza. Sonia, iyo ndirimbo ya nyayo ni iyihe? The Lyric ya nyayo ni iyihe?
0: Yego, indirimbo rero ni indirimbo y'umu producer akaba n'umuhanzi yitwa Element L ari kuririmba ngo kuko nta nubwo mwumvaga aka kantu ngo uza amajoro byanwaye uzi igihe byanwaye.
1: Bayita L, sibyo?
0: Yitwa Tombe.

0: saa kumi n'iminota 9:20 bitatu Kiss FM. Bumva indirimbo nziza cyane ya Vestine na Dorcas yitwa Jebo. Dorcas banza kumunsi w'ejo aragize n'isabukuru.
1: Ariko Jado biriya bintu warabibonye?
0: Narabibonye. Uriya niwe Dorcas nawe uzasaba Imana.
1: Nagiye kubona mbona umukobwa yiteretse rwose mu gakanzu keza k'umweru, inzobe hatari imisatsi ikora munsi y'ikibuno. Ndagije mbona abasore baravuga bati
0: uriya ni Dorcas, uwundi wa mbere yari Dorcas
1: cyangwa Dodo
0: cyangwa Dorotea
1: cyangwa uyu nguyu ni we Dodo.
0: Oya, uyu ni Dodo undi yari Dorcas. Anyway, biramubereye nabyo kuko nabyo byabaye by'imisatsi isanzwe nabyo byari bimubereye. Nibyo kintu gitangaje,
1: bafite ikintu cyitwa imiterere ngo abantu bari baramuhisha mu bintu by'ibitenge.
0: Wabibonye gute ko ifoto nyinshi
1: cyane? Ngo bari baramuhisha mu bintu by'ibitenge, ngo abantu ntibarebe ngo mu gatuza ntibarebe no kwasi. Ibyo bintu
0: ari byari harasimenti.
1: Gute se?
0: Eh,
1: nagari. Afite imiterere myiza. None se ikiba no se ibintu.
0: None se gatuza kwa kageze mu gute?
1: Omar njye nawe bagaba abasore kuntu bayagaye bari kuvuga ngo Dorcas ameze neza. Abo
0: babaye bakuretse bagiye kuri Dorcas. Oya,
1: jari kama bwinge. Njye bandetse kera. Ubu ngubu umusore
0: kandi Dorcas mwagaranye bashobora kugira mu muvindimwe
1: mbe
0: kubera amarembo n'igikari.